0: Ja, så er vi igen klar til at danse her på Lille Ladehavn.
1: Vestkyste FM in Garding auf 97,6.